Jel por el nansatz, janchi bes mechvumen, kora tzuitzi, derine geri. Amis aramis, animas tafumen, derevneri pesko kianki tzariz. Jebzama tzuitzi, la